neena won shaytané dé bim sété sama digënté sama borom nim jalé tam woor ko né mënu ko yaq ben dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ci kélé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sawar dal né to lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo ta waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawar ta daramul leen ciati tal lol nak kenn ku ne war nga fex ba mul ci bolé so Seigne Touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xamne mo xew da naka juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wone ko muy am kilif ak cheikh moy ngeeram li Seigne Touba di def ci nit lol moy ak cheikh masan ci bokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xoromu dan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne man day dama cheikh gu te bëgg cheikh seigne bi daldi muñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay di la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jël ndax mbolo mi mom na ngeen

jeex ñu wax ne diwa ci gënoon daq gal kenn mus ko dégg diwa ci gënoon rafet bubu la ñu wax waaye diwa ci gënoon rafet gal moom kenn mus ko dégg daan na kon daan na kon nag na ngeen nekk ci seen bopp rabay nekk ci ñoom kon sëñ bi daana digle lool masna wax seex yi ne leen bett ngeen ma bett leen ngeen bett ma waaye danaa leen bettaat te duut leen ma bett ana bett bu njëkk gi mooy lan ba may woote jortuma woon mbooloom toll ni musim ba ma geestoo ma gis lu ma foofu loo ana nu ngeen ma nu ngeen ma bett nu ma leen bett di ngeen a defe woon ne àjjana képp laa leen mënal ma defal leen ci àdduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bett damaa jàppoon ne da ngeen koy delloo ci seen borom ngeen di ko fooy ana nu ma leen bettaate mooy duutuma seexal kenn waaye ku jub ku ne ma nekk ci sa jiwa ku jub ku ne ma nekk ci sa jiwa loolu daana ko wax mas naa dox ba ci seen maxtaat bintaloo jël loxoom yu teddee moom sëñ bi ne ko tegg ci loxo tegg ci mbagum si maxtaat bintaloo ne ko maxtaat mu ne ko mbàkki mu ne ko mbaa bu ma leen waree ginnaaw du ngeen jaamu yu xerab mu ne ko mbàkki kenn du la xam di jaamu ay xerab suñ ne ko bu ma leen waree ginnaaw mbaa du ngeen jaamu yu xerab mu ne ko kenn du la xam di jaamu yu xerab suñ ne ko bu ma leen waree ginnaaw ndax xam nga luy jaamu yu xerab mu ne ko bëgg nañ koo xam da suñ ne ko bu ma leen waree ginnaaw ku sant sama sant wii wala kuy daraja woo sama daraja jii su ngeen ko gisee tàggalikoog mbaxanaa ki dàll raam jox ko seen i hadiya kookee bu fekkee la yàlla di digle du ko def la yàlla di tere du ko bàyyi ne leen wóor ne yéen a ngi jaamuy xiram te kuy jaamuy xiram xam nga bu ëllëgee fa la yàlla boole xiram la jëme te mooy safaanu àjjana kon bu ma leen wane ginnaaw bu leen jaamuy xiram sëriñ bi loolu laa la ko digle bokk na ci yooyu mu daa digle ci wàllu seex mas naa woo ku ñu wax sëñ Habibu Diop ba mu ñëw mu ne ko Habibu ndax bëgg nga ci li fere yi di bëgg sëñ Habibu Diop ne ko lu mu doon mu ne ko ak ceex sëñ Habibu Diop dem bay wax sëñ ne ko waaye nëx na lool de xaara bañ dem ca yu tey ya nax na lool de daa ne ko ak ceex de bi ma koy def dama koo defoon muy ak jumtukaay ngir bu ma leen booleeg mbooloo mi ñu mën a gaaw ci bu ma leen liggéeyloo ak ñu leen di teg ci siraata mustaqim ñu ëpp na gis naa ne léegi dañuy ànd seen mbooloo di caaxaan waaye léegi dama ko ba li ma yor te di ko def ci sama waaye dama ko cay def mu ne ñumm ku ko seen doo ko xam bu ëllëgee yowmal xiyaam bu ne tëll ñu defe ne man la kon loolu lay tegtale ne rek nit ki mën naa liggéey suñ tubaab ba toll foo xam ne kenn xamul fu mu doon te moom ci jëm boppam sax du ko xam ci boppam sëñ tubaab moo ko denc kon loolu lépp lu ñu war a jàng la te di ko xam wax naa dajale seex yi ne leen taalibe yi juru leen leen taalibe yi jëndu leen leen taalibe yi jàpp leen leen ci toole xare taalibe yi duñ seen i jaam taalibe yi ay sàmm képp ngeen ci ab sàmm bu xëyee di sàmmi dees na ko bindal ñaari raa bu mu réer bu mu ruur ku fexe ba see taalibe réeruñ ruuruñ yowmal xiyaam ci santant ngeen mujj waaye ku ci sëri baat ngeen mujj ndigg sa mu ne la sëriñ bi ndigg sa loolu bokk na ci sëriñ bi rek am na ñaari seex yu jote woon am ku fa sëriñ bi yoon ni ne ko boo demee nga lijjantil ma luñ jote ba mu demee ba ñëw sëriñ bi ne ko luñ jote mu tàmbalee wax sëriñ bi ne ko du dara sax de lu dul lii ñu leen defal ñu di ko tuddeeg barke ak seex ak lu ne ñu di ko tuddee te du dara lu dul bejjin ñun ñeen saxalal ngir ñu di xàllee li saam ñu mujj di ko xeexe waaye ma am ci sama mat rek folle ko ba ca dund dund ba ku ci bëgg a gaañee te far ci gaañ ku ci bëgg a gaañee te far ci gaañ loolu yi sëriñ bi daan wax ci ci diggante sëriñ ak taalibe daana ko tomb di wax ne gumba gumba gumba njàccaar njàccaar gumba njàccaar njàccaar daa ne gumba gumba mooy taalibe boo xam ne yàlla taxu koo jóg dem fekk sëriñ bu yàlla taxu ta jóg nee na bu ñu dajee bëggante geeg nammante geeg soppante gi day tax duñ nangoo tàggoo dañuy lëngoo daa ne ñaari gumba fu ñu lëngoo ba kàmb galañ ne ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ koo xam ne ànd tàbbi ci biir muy kàmb daa ne gumba njàccaar nag mooy taalibe bu yàlla taxu ta jóg dem fekk sëriñ bu yàlla tax a jóg ñoom ñaari buñ dajee buñ àndee ba ak kàmb galañ ne ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne gumba ga day ñëw tàbbi ci biir njàccaar dañoo wóor ko jàll mooy sëriñ daa ne njàccaar gumba nag mooy taalibe bu yàlla tax a jóg dem fekk sëriñ bu yàlla taxu ta jóg moom it bu ñu àndee ba ak kàmb galañ leen ñu ñu def ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne taalibe ba day ñëw wër ko jàll ndax mooy njàccaar li sëriñ ba ñëw tàbbi ci biir ndax mooy gumba daan ne njàccaar njàccaar la ma waxoon ci ñaari njëkk yi moo ci dellus suñ dajee bëggante gaag nammante gaag soppante ga day tax duñ nangoo tàggal duñ nangoo tàggal dañuy lëngoo ñaari njàccaar fu ñu lëngoo ba ak kàmb galañ leen ñu ñu def ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne xanaa dañuy ànd wër ko jàll kon sëriñ bi day mel ne lu mu war a leeral rek leeral la lépp leeral la ko te dara gisu te li may wax rek buñ jàpp ne sëñ bi lii muy wax day lu metti sëñ bi moo ñu ëpp yërmande ci suñ bopp moo ñu gën a xam yoon wu jub moo ñu gën a xam yoon wu gën a gàtt moo ñu gën a xam fi jamono toll moo ñu ëpp baati kon fi mu ne ñu fala fala
mënuñu fexé ba suñu

0: jox ñu feneen fi ko gën a gàtt. Waaw sëñ bi nag daana wax ne rafet njort ak topp njort dañoo niro te bokk yi. Nee na rafet njort mooy di def li la yàlla di digal, di bàyyi li la yàlla di tere, tey ànd ak rafet njort. Topp njort nag mooy doo def li ñu digal, doo bàyyi li ñu tere ba nopp di yaakaar mucc la. Ñaar yooyu dañoo niro te bokk yi. Bokk na ci yi nga xam ne sëñ bi daana ko wattandiku noonu muy boole jataay góor ak jigéen. Sëñ Touba daana ko wattandiku lu lool, moom si jëm boppam daf ko daa wattandiku. Te moom xanaa accès la ci moom lay ak sa ne ko man day màkke dama am yitte joo xam ne gannaaw bu yàlla ak yonente bi wéyee si ñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yàlla ak yonente bi wéyee Ahmadou du fa toog nga di ko fa fekk. Ne ko yitte nag yaar laa ci xam yitte àdduna ak jot àllaaxira yitte àdduna ju liggéey mënta faj Ahmadou Mbacke xam nga yitte àllaaxira ju jaamu yàlla mënta faj Ahmadou Mbacke xam nga ne ko yaar yitte yi la laa xam. Kon moom day mel na la mu waroon a jàngale lépp jàngale na ko. Masna wax mag ñi ne leen asxaatan nu ngeen koy firee ñu wax lañ ci xam sa ni ñu ne leen firi mi yëpp mi ngi ci siin su tooy si ne leen lu muy tolloo ci limu abajada ñu ne ko junni mu ne bis penc la leen di xamal ak di leen ko misaal daa ne bis penc boobu ñuy wax buñ càggee nit ak jinneeg malaayika lépp a koy teewe dara du ko wuute bu boobaa nag ay kuréel lay doon kuréel bu ne junni lay doon junni bu ne kenn cay am set bu toll ne mën a génne ca kuréel ba dem tabbi àjjana te koo jaari sa wax kon na ngeen góorgóorlu. Kon moom leeral na bu baax a baax daana wax ne fi fi waay nekk te di ma tuddoon na sax ci ñeent yi jàng alquran jàng xaside yi julli juróom ak liggéey bu baax. Daane jàng alquran day tax bu ñu lim ñooñ suñu borom boole la ci te lépp luy tax bu ñu lim ñooñ suñu borom boole la ci mën naa faral. Jàng xaside day tax bu ñu lim sama ñooñ boole la ci te lépp luy tax bu ñu lim sama ñooñ boole la ci mën naa faral. Julli day santaane buur te santaane buur def ko dana tax jubóog buur te lépp luy tax a jubóog buur mën naa faral. Daa ne liggéey nag li tax ma teg ci bu baax boo ko dul def yett yi ma njëkk a wax doo ci mën dem ne moo tax ma teg ci bu baax. Masna wax ku ñu wax soxna Fatou Samba Diop ne ko Fatou Samba mu ne ko Mbacke mu ne ko yéen a ngi jëm ci jamono joo xam ne yent leen cee musal jekki noppi liggéey loo am doyloo ko. Suñ Mat Diaw Paxa suñ wax na ko lu mel noonu ne ko Mat Diaw Paxa yéen ñi fi nekk de jamono ngi ñëw joo xam ne la cee musal dinaa leen ko wax suñ Mat Diaw Paxa ne ko waaw Mbacke mu ne ko du noonu de da ngay wuti bindukaay takarmat ko moom ñëwee suñu ne ko jamono ngi ñëw joo xam ne la cay musli ragal yàlla te jaamu nangoo liggéey te ñamit wéet néew bëgg te bari muy mooy jamono yi tëj yi. Daana wax ne dinaa leen fi bàyyil ñett waaye ñett dana ko fi jëlee ñett dana ko wóotu. Danaa leen fi bàyyil iman ak lislaam ak lihsaan iman xaalis dana ko fi jëlee islaam tubaab bi dina ko fi jële ihsaan jigéen ñi dinañ ko fi jële bu boobaa yett dana ko wóotu. Kenn dootul jurati doom ji la gën kenn dootul gisati ndaw lu la gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daawtam yi dëgg ren ju gën daawtam yi dëgg du doomti loolu lay mel ne toll nañ ci jamono ji. Kon yooyu yëpp ñu mat bàyyi xel la daana tomb juróom-ñaari tomb tudde ko layoo lama ak jaam ñi ba yeele benn tomb ba mu ne wax naa ngeen dégg def naa ngeen gis bind naa bàyyi fi yegg diw ma fi siiwa diw ma na ngeen def santaane yàlla yi muy ab sëriñ te bu leen def aw sant muy mooy ab sëriñ bokk na ci li sëriñ bi daa digg na ngeen def santaane yàlla yi muy ab sëriñ te bu leen def aw sant muy moo tax daana wax ne lislaam jii ma nekk te di leen ko digal su ngeen ma noppee gis bu leen ko ngóor doon digal it na ngeen ànd ak ngóor. Lislaam jii ma nekk te di leen ko digal su ngeen ma noppee gis bu leen ko ngóor doon digal it na ngeen ànd ak ngóor. Loolu bokk na ci yi nga xam ne sëriñ bi daana ko dénkaan masaam boo xam ne sëñ Mbaye Jaxate daa toog nee di waxtaan ak mag ñi ci baati wolof ngir dégg gi mu ko déggoon bi muy waxtaan ba yàgg mu daan ne wërewa dem na këng waxi mag dem na lañ taali lu waay doon jaay léeg mu lam suñ ne ko Babacar Jaxate mu ne ko Mbacke mu ne ko ki gën a xam yàlla ci yéen dégg na wolof ci yéen ne ko wërewa dem na këng waxi mag dem na lañ taali lu waay doon jaay léeg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lakk dem na kóoni moo ko jiitu ne ko da nga naan lakk dem na kóoni waxi mag dem na nañtaali bàgg war na mbaam lu waay doon jaay léegi mu lam wërewa dem na këng ne ko lakk dem na kóoni mooy ku tawat tawati faatu saafara ju baax ak ju yemamaay lépp ci yem loo ko ci tax jox da koy tax a gaaw faatu tëb ne ko waxi mag dem na nañtaali mooy bu ruuga rotee soppee ya ak bañ ya ñoo ci yam wax ji jenn lay doon mooy la fi jóg ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sa giya ben yon lay amé dotul ñaar lu way don jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jott ta fay ga wëré wa dem na kën moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba seuss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amon kala da ngay gaaw rocc ngir yakanté su bisign bi tolé fofu am mak mu ne ko ñun dé mbacké bu boba yaakarunu fa kumay sign mi ne ko bu boba dé gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax sign ne ko bu boba dé gisunu lu ko fatalé ta moy yaakar ko nit nak ku ko yaakar lam la né moy yoon fa ngay jaar lool mom da lèr nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen sign Touba kon loolu absolu sign Touba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu tu kenen fekk ci suñu wax ma sa wax suñu rijal sak lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi mi ñew ba ci yone mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xalima mu dindi ci addi ji jënd ci bi ñëwé ba jox sëñ bi addi ji sëñ ne ko tantum li accidé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accidé mu na ra wax sëñ ko doxal jëli ji mu ñëw dal jox borom saatu yi saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ni jëlaguma ko sax bi ñëwé ba nopp sëñ ne ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi dila top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim nga ci ñun ñi ñep kenn fekkuma ci bok na ci lim la wax daana wax ni daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhirah loxo su tuti ci la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ci sopp sunu borom tay kan lañ wara def moy japp ko tan nga boole dara tay liggey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal duñ ko teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne sunu borom bu doon koy manki dara mom mom la mom lañ waxone mom la manki moy sante ndax waxna ci alcorane wax ko xalil ñu ba de sunu ta shaytané ba ko ñaari kaddu keppam kaddu sunu borom ak kaddu shaytané ñaari yoon rek amit yoonu sunu borom yoonu shaytané ta loola ma nga joggé ci bis ba nga xamné sunu borom binna ay jaamam daal né malaika yépp nañ sujud la adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bal sunu borom dakku ci yémané mu da taxaw dag santé sunu borom la aqhudanna lahum siratak almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolou sun borom sa jam ni dana len galan ko ci wet yeb dox sen digeunte ak siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ni mom do man ci ñom dara deug deug jam ni nak dem na moy ñun nax serign bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxe sun borom joge bam tolle jeewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ay yasminni llahu inda jeewal iblis isnadu tawbiyal wane na la sun borom waxon iblis tay gina tukki tukki bu metti bo fek fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu sun borom gogi ak xet ni bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jorno da yoon seug ma bañ ndjay ne ko bo demé ne seug bam fi joggé batay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wudalé duñ ko lek té lepp ñak xam fu muy mujjé tuba bé ko waral seug ma bañ néna lima yéem moy bima féké seug bi kokki nim andalon dañu sonu bay na law way néna mu taxaw ci digg bi di julli né bima ñëwé tok ab dir néna mu jaal seul mel né koku mané ko ma bañ mu né ana lo doono mané ko mam cerno le nena bam fi joggé batay picc sabatu dom joyitu ci gënaaw ndayal fas yi sax bu ñeen wudde duñ ko lek te lepp ñak xam ak fay mu jé tuba bu kepp ko war ñen sëñu ko kon tierno ne ko kon ma bañ yeen ngi fofu da ne ko bo demé ñel tierno deew ma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañiko ndax lama bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko mo neexon tay ji def fala deppé ndax fofé la leen daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas ñu waron aawnu leex la tudda waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam talum ba ma leen di raw biñu ñëmé ba jup tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñi ñew bu jégg ko daal nako bay bo nga wacc ndax jégué nañ noon yi bu fekke am nga loy nga nayo señ ñu ko sunu borom doyna sekk te mi ngi anam biñ ñëwé ba aksi bañ dalal suñu fiñ dalal suñu ko ñëw na sax di ko la yar señ bi leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa cione yi met na señ bi lam ci daj ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cione te lepp nak tarbiya guma suñu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñuy wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak cione dal ni dañu baye liggéey boole ko di jambat mom nak cione yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñi dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete woon kaw nañ ko tonni te dem so tuuri ko te lu mujj tey bu ma gisati loolu li la wax kero masaa boo xam ne ku ñu wax suñu Abdoulaye Diop Kalsan suñu bi da leen woo ci kees di leen liggéeyloo kees ba mu amee ab diir mu daal di ubbi ba ñëwee mu ne leen ku ngeen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan loolu defe ne suñ bi da jaan kenn ku leen naan diw sàngam demal na nga war diw sàngam demal na nga war suñ bi ne leen jaam bi man nga war dëgg day wàcce ci ak jaatam tabbi aljana daal di dugg ci biir kon mooy tegtal ne saa buñ mësaan a wax ba génn la ñu war a wax mu daal di leen tegaat ci aw yoon loolu nag dañ ko war a xam te bañ a wor suñu bopp bañ a nax suñu bopp itam suñ tuba moom lu way yow yow mënoo koo nax waaye loo dof dof du la nax lu way yow yow mënoo nax sëriñ waaye loo dof dof du la ku mësaan a ñëw ci moom loo ko mën di wax dana la teg ci aw yoon kenn mës sa ñëw ci moom li ma naan sëriñ moom lu dugg ci noppam sotti na waaye nag lam cay teg ñun ñi lay dimbali ndax boo ñëwee ne ko damaa bëgg nangam may la am nga ko waaye léegi ñun ñi ko fekkul mën a dem ba ca moom nu ñu koy defee loolu nu ñu koy amee bu ñu ko bëggee waaye bu ne da lay teg ci yoon woo ko mën a amee am na ku ñu wax suñu Alsan Dir kista bu gudd la suñu Alsan Dir daa jóge Dakar ñëw indi asaka ci sëriñ bi ñëwee ne ko dañoo wax ne ku ragal yàlla lañ koy jox suñu ne ko def nga lu rafet waaye boo delloo ca Dakar da nga dëkkoon nga seet juróom ñett ñi alquran tudd nga jox leen ko soo ko xamul nga seet ku leen xam ñu xamal la ko ba mu demee def noona daa di jëlaat ñeent téeméer indiwaat ko ci sëriñ ne ko lii moom addiye la damaa am ñett yoo xam ne dama ko bëgg te bëgg nga dimbale ba ma am suñ bi ne ko bu ma ko xamee te sama borom sant ma ko te du lu xaraam dana dem ko am mu ne ko lii may waxee du lu xaraam ba ci njëkk mooy damaa bëgg doom ju baax damaa bëgg itam bu ma faatoo dem àjjana te damay jaay bëgg mu jaay suñ ne ko yett yi nga bëgg de dara yombu ci dara yombu ci waaye danaa la teg ci yoon woo xam ne dana ko may ne ko doom jooju ngay wax da ngay dem ci kër goo xam ne wóor na la ne seenoo ñàq la ñu dundee nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ji la def ko ci boo ci amee dem dina baax mu ne ko loolu koy mën naa ko suñu ne ko defal ndànk néewuma da nga ko ci am bu ko ci sa borom dogalee laa wax mu ne ko dama bëgg itam suma faatoo def àjjana mu ne ko da ngay seet li yàlla di digle nga di ko def la muy tere nga di ko bàyyi xëy na boo faatoo danga tabbi àjjana mu ne ko damay jaay te bëgg muy jar suñ mu ne ko da ngay seet li nit ñi bëgg nga di ko jaay te yombal njëgg ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko suñ mu ne ko boo jaay daa am ak suñ borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel noonu boo ko dul génne day gaaw a bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyo tabi jahannam ne ko ju ji ja muné ko xawma ko muné ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fa kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon da nga ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara ba min dama mënta am dara señ mu ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mu ne ko fodal maskat lonku moy talal maskat lonku mu talal ko señ mu ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mu ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam nga le mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat ta moy gumi ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko boromam su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbaamu won ko ko ci njabot mbaamu won ko ko ci jëm motax julit muy def ak toñ yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwayo dawarti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baaxa baax serigne bi non la da jangale masna laaj mag ni len wafalul khaira nu ngeen koy fiye ñu ne ko wafalo na ngeen def al khaira aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cyal mu ne len wafalo juroom ñaari xaraf la al khaira juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponk lissan yi te bu len ko ba sax len ci juroom ponk lissan te bu len ko masna wote ci ndjareem jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu cier no ci se fekk na ba ñewé da len def ñent xaj ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi togué ci soow bi ñen ñi togué ci salu ñen ñi togué ci ganal bañ ko défé mu ñew tok ci digg bi mo señ bi daal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pen dan yeen wa penku ne ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa dudul lek yeen wa sowu non yeen wa salu non yeen wa ganar non ñu ñep ma sene ko waaw mbacke mune man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa dudul lek nim len woor ne xif dara mënu ko fa dudul lek ne len woor ne mbugalum bammel dara mënu ko fa dudul jamm yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam balan bammel borom ko rabal rab gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom na non way nak sagal moy
1: bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله يكدور تي سنت يالا نجبور حمد رسول الله بور شيخ مرتضى يرمني

salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Mbokki daara yi maa ngi nuyoo tey ziar yoo xam ne mbokk yi yàlla yàlla nangu ñaan yépp te yàlla nanu ko yàlla boole. Mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne day faral di def yenn xeeti moy yi te mu mel ne nee na da koy bëgg a bàyyi te du ko mën a bàyyi, muy laaj wan yoon mooy yi nga xam ne xëy na ku ko tegtal bu si jaaree mën a bàyyi mooy yooyu. waaw mooy day bak mbirum bakkan la ak seetaane. Bu fekkee ne xaala bi mu nekk di ko def lay njëkk xool, bu fekkee day doon koo xam ne saa yu bero la koy def na mooy tudd beru. Bu fekkee dafa am ay àndandoo ñoo xam ne ñoom lay faral ana di ko def na leen bàyyi, sellal yéeneem doogu ci bàyyi ko, am na ci loo xam ne ak doogu lay doon moom. Xam ne yàllaa ko tere mooy teewlu mbugalum yàlla mi nga xam ne fa mu nekk di fa def ñaawteefu yàlla mën na koo fekk mbugal ko alak ko, muy teewlu yu mel noonu ak nag fu mu toll saxal di tudd yàlla fexe ba taxoo di laab, ndax yooyu jëfi seytaane la te seytaane dafa ragal tudd yàlla, dafa ragal laab. wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na dafay liggéey ci benn supermarché, nee na nag supermarché ñu fay jaay bokk na ci sàngara, muy laaj ba xam loolu lu lislaam rafetlu wala déet. Lislaam du mas a rafetlu liggéey ci sàngara, moo xam di ko nal la, moo xam di ko jaay la, moo xam di ko jot li ñu koy jëfandikoo la. ñu ñëpp yàlla rabb na leen. kon sàngara moom ab julit du jëflante moom ci benn xeet jëflante, du ko jëfandikoo, du dimbali nit ku koy jëfandikoo, yépp dafa xaram ci ab julit. wallahu taala aam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa am ay yére yu taqu sobe, nee naa bu koy fóot daa am yeneen yére yoo xam ne taqut sobe, muy laaj ba xam bu jiitalee yére yu taqu sobe ndax loolu dana jeexee tew ci yére ci resolu det. waaw kuy fóot yére yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set laab, mu tuur pootit ma, ndax pootit mi ngay fóotee sobe feeg nit ñi saf sobe mbaa mu xeeñ mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ci biir laabu ko. kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppali ko taq sobe léegi. kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko ba mu set, mbaa boog mu ber ko fóot ko saabu. bu ko fóoteeg saabu ba nga xam ne nii jëmmi sobe si dañ na mu def atte bi, su boobaa nag ndox mu ngi ko njëkk dugaleen mu laab. waaye li gën dal mooy fu yére yi taq sobe bu mu leen jaxase yi taqut sobe, te it pootiit ma it da koy soppi. kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëmmi sobe si dañ mu def atte bi, mu fóot koog ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab. wallahu taala. mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa bëgg a jaale koo xam ne mbokkam daa faatu, ndax bu mën naa dem jaale gi ko wala day nit bañ robba noppi, ndax mën na koo jaale njëkk mi dañ ci néew bi wala faw day nit bañ robba noppi. waaw li tudd jaale da ci sharia moom saa boo yëgee ne musiba wàcc na ci bopp su mbokkum julli rek mën ngaa dem def ko. kon bu faatulee mën ngaa dem defal ko, ndax jaale ci sharia mooy dem defal ko. muñ loo ko natt bi max mu xaw a ci moom, waaye dafa mel ne nag li ñu def fi moom dem di jaxale di joxe ay xaalis ak naan faw dañuy nekk ba denc ko ba nopp yor ko joxe, loolu adraw du sharia. ndax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jiw lu dimbule ko, ndax sax na ne yonent alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ñe deen nag ñoom ñu togg it ko, ndax dina am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo togg duñ tala togg. amaa nag di joxe ay xaalis niñ koy defee nii moom ci suñuy aad la bokk, waaye bokk tëgg li lislaam santaane de jaale lislaam santaane moom manis na ko def njëkk ñu rob manis na ko def ginnaaw bañu doy bu nopp. wallaahu. mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alwirdul maxuud waaye nee na day liggéey ba fukki rakkaa yi ñu war a julli ci guddi gi moom du ko mën a julli, muy ndax dana mën a julli ñaar rakkaa rek bàyyi ko wala da koy fay. waaw julli nag bu xasee jël wér du moom na xam ne engagement bu mu jël digga borom la da ko war a jëm sàmm. xëy na fukki rakkaa yi ndax du saar su mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xalaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci guddi gi barab bu mu ko dugal. xëy na buñ ko neoon da ciy jàng lu bari ci alxuraan muy jël waxtu, waaye ginnaaw moom lu mën ci alxuraan mën na ko caa jàng. kon na tax ba saxal limu rakkaa yooyu na fexe ba saxal limu rakkaa yi.
bu fekke dafa ko ci guddi giit becc bi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar man nako fay way na xam dal lum warlu la war ko way diko def bu xate man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexe bu matal limu rakay wallahu ta'ala mbok mi laaj neena dafa deug borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwatta wa malik nekul feneen muy laaj ak leral ci lolu waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalway bokku na ci amalu ahli al madinah lolu ci dalway masab mayla don ci ab hadith du wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wut ak lolu day japp ne jef joju day wane ne kon yaronbi alayhi salam bu digli won lay mu jina ko bayyi di def lenen du bokku tak lolu xa ñom ñom mu ci dekk yaronbi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu jenek lañ ma fi diko def bi ci defit ñaari hadith wer rotna yo xamne dañ ci degge lolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakkay yaronbi alayhi salam julli ba nopi dem nuy yaronbi alayhi salam mu ne ko demal nga julli julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli ba waye amu fenn fu fu tuddu ngep ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yaronbi alayhi salam wax bu kabare day dal ba ci yah bu ne saxat ci bere bu do war man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fanti mom loolu it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith lo nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yor ci qabdu nak borom xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abu ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi ma wa madina ji day wané ne luñu na saxal la lolu moy li ci masabu malik dal bi defit amna ci sahaba yi rabbulahi alayhim ñoo xamne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñu julli di yor seen loxo naka non ci tabi xon ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañ daf tan yor ay loxo ku melne ci tabi xon hasan al basri ak al imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman gi nga xamne moy iman jakka ji su ñu wé ci jakka ji am ngant ndax ki naay bam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko a lol nak ak jibo la ci jakka ji rek nak wa jakka ji lañ jibo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekke dañ ni diw ya iman su amé ngant tanal ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit yu ñuy ray te atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mu ne bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci atté ci l'islam ak kan ma wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la di ne dox ci lolu ndax lolu lamiy yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew ñu ci seen loxo ñoo ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tann nit ñoo war buñuy tann nit tann ko xamne buñ ko tanné mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay buñuy tann nit julli li ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tann la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan mako def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan nit bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog gi ko dog te tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ku waxon nit ne ko sama telephone bi suma amé benen telephone dina la ko may waye neena ginaaw ba mu am benen telephone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la det
loolu lu bor la ndax ku digge la waaye nag lam wax wax na lu dëgg te ab julib du wax lu dëgg naa moo ko waxoon ne ko bu ma amee beneen dinaa la ko may am beneen mayu ko ko wax na lu dëgg bokk na ci mandra ngay naa feq koo xam ne day bu diggee lam la digg du ko def lu ma ta mooy plowaay nag doonu bor boo xam ne daf ko war a fay moom moo ko digoon ne ko su nàngamee ma nàngam la nàngam jooju am te defut lam wax loola wax na lu dëgg diggee na ba noppi wuuteeg dig ba loolu ci melokaan yi mandargay naa feq la bokk jullit da koy moytu wallahu taala aalam. mbokk muy laaj nee na koo xam ne dañ koo ñaan dara ba muy jox ka ko ñaan nag nee na mu yéene ci sarax ndax danaaw yoonu sarax waaw bu fekkee ne ki mu koy jox day sañ naa lekk sarax wax ko aaje woo la li nga jox nit tem aaje woo ko nga jox ko ko ngir yàlla yéene ci tuyaaba loolu sarax la bu fa ne ci am yolu sarax ndax li wuutale sarax ak may mooy may ki ngay may mën naa bañ a aaje woo ndax mayoo ko ngir da ko aaje woo da nga koy may ngir suuxat ak bëggeel wala dëgëral ko waaye ki ngay sarax nag da nga koy jox ngir ne daa aaje woo nga di ko jox ngir yàlla wallahu taala. mbokk mi laaj nee na koo xam ne day liggéey ci machine boo xam ne day wal am ñax waaye nee na ñax mi day gudd ay maladie na ci biir lu mel ne ay lëg léeg-léeg machine bi di leen rayaale nee di ci ray lu bari te moom du ko yëg sax muy laaj ba xam ndax loolu am na ci ay àq wala déet waaw yu mel noonu day la gën mooy moytu kem kàttanam bu dee rabi àll yooyu ñaari machine yi am na nu muy réeree rabi dañ daw bu fa ne fexe daal ba nga xam ne nii danañ ko yëg mi ngi liggéey ñu mën a daw loolu mooy la gën ndax yu mel noonu ray leen ci lu dul aajo ci lu il la dëgganut ndax boroom bakkande sañ le ren nag di jëfandikoo waaye ray leen ci ray joo xam ne aajo taxut loolu kenn waru koo jublu bu fekkee nag tëyu ko yàlla du ko ci topp dara moom waaye moytu nag mën naa nekk ndax yu mel noonu ñaare bu dee machine bu riir moom saa buñ ko déggee dañuy daw kon fexe bañ daw moom mën a lifa liggéeyam te du leen dor loolu mooy li gën wallahu taala. mbokk mi laaj nee na koo xam ne di def weeru dee mu am lu lim bu mu jël ci àll dem dañ ca banque wa muy laaj ba xam lim boobu asaka war na ci wala déet waaw la mu fay denc bu fekkee moom moo ko moom day bu ca dencee ci dajale ba mat ni faat xam na suñu nii dana déggee ay 3 million bu xasee mat ni faab mu dencaat ko at asaka dana ci war waaye fiig matagul ni faab asaka waru ci su matee ni faab te matul atit asaka waru ci lu dul ne day doon kuy commerce di denc leneen li di liggéey ci leneen li kooku moom bu waxtu asakaam jotee lam denc ci banque ba ak lim yor ci loxoom lépp lay boole génneel ko asaka wallahu taala aalam. mbokk muy laaj nee na kuy julli di jàng ci saar yi ñuy wax mu fasal saar yu gudd yi ndax day jàng saar yëpp wala waaw loolu lañ soppde ci julli suba ak julli tisbar nga bëgg mu jàng ci xiwaalul mu fasal tàmbulee suratul qaf wala xujuraat ba ci abasa war naa jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jàng ko bu fekkee ne doo kuy jiite mbooloo moo xam ne ñu nuyu doolee nga ci ñoo xam ne it am na ñuy aajo wala yooyu nga ci su booba moom bañ a guddal lool mooy la gën bu dee ñoo xam ne xam nga ne ñëpp mën nañoo ànd ci li nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jàng saar yu gudd yooyu waaye nga jël saar yu ba mu jeex na luñ sopp wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na xasid yi ñu ko bind di ko bindee ni ñuy jàngee alquran ci yi nga xam dañ koy idoxaam ak yu mel noonu muy laaj ba xam ku koy jàng noo ko war a jàngee ñaar yëpp baax na mën nga koo jàng ni ñuy jàngee alquran ndax loolu cosaan la lu ñu xam ci làkku arab di idoxaam yenn xaraf yi ci yenn yi waaye mën na koo jàng it niñ baaxoo jàngee làkku arab yi rek ñaar yëpp baax wallahu taala aalam. mbokk muy laaj nee na kuy jàng alquran ci waatu war ni ko gonoy jànge ni léegi nee na te mu wutee ni ko mag ñi doon jàng ndax dañ koy jàpp ab yàq waaw riwayatu wars dafa am ay regalam regal yooyu ku ko wàcc rek day jàpp dangaa yàq ndax jàngeen wi nga jàng bokkut ak yoon wi ngay jàng ki ngay jàng am njàngam yoon wi ñu teg ngir moom riwaaya bi ñuy askan ci wars mu jële ko ci imam Nafia daa am nuñ ko baaxoo jànge jàngeen woowu nag muy mag muy gone ku jàng nu wuuteeg noonu ak yàq la bu dee koo xam ne yàq gi loolu la mën def na góorgóorlu kem kàttanam
dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katam xeyna mag ni boo lool lañ man bi ndaw ñi dikki xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lool lañ wara jang mbokk mi laaj neena nisa bi asaka xaaliss fum tollu ni nisa bi asaka xaaliss demoon yu ñu tollu moom dana mat 3 millions ma dana ko jégé 7 millions wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujood sujootu ba'da salam bu ilimanam selmale rek mom lay jog agala julen wala day nek ba iliman sujood ñaari sujood yi ba selmal mu doora jog fu iliman selmale ba noppé ci julli gi rek mën na jog mom agala julen bu noppé

0: ci tadd yooyu nga xamante ni bii moom ngeen doon gis. Muy bagage si Serigne Touba Khadim Rasoul ñoo ngi ci néeg boo xam ne nag mën nañu wax ne bu ñuy wax néeg Serigne Touba ci Njaareem mën nañu wax ne mooy néeg bii. Ndax néeg bii kat la ko sangam bu tedd ba nga xam ne moo ko gën a ci li yàlla bind muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fii la ko fekkoon ànd ak sahaabaam ya. Mu tudde ko Bayti Rasoul nga xam ne néeg bii mooy néeg yonente bi fii la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon. Xam ngeen ne bi ngeen duggee ci néeg bi gis ngeen defaraat bu am solo bi nga xam ne moom lañ ko defaraat. Waaye gis ngeen ni ñu bàyyi suus yi nga xam ne ci suus yi basang gi ngeen gisoon léegi rek fii la ko Serigne Touba daan lal. Sangam bu tedd ba nag moo ko fekkoon ci néeg bi nga xamante ni bii moo wax ne salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta maati say juróom benn weer yi daal dama koy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yeneen juróom benn weer yi ma di ko tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sama menn xëy musta gént yu gën yonente bi wala samam ngont. Cheikh Abdoulahad Jambar ji waxoon nañu ko ne koo xamante ni bii am xëyam musta gént yonente bi nee na digganteem ak yonente bi defut lu mu xëyee lu mu gont rek la. Koo xam ne ba nga njëkkee am doom moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadou Moustapha. Ka ca topp moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadou Fadal. Ka ca topp moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadou Lamine. Keneen ka ca topp moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadou Basir. Nee na keneen amut ci yow aw yoon. Kookee nag moo ko fekk si woon ci néeg bii ñu nekk. Kon néeg barkee la ngi nii mbokk yi. Njaareem di barab bu kenn wër di romb. Liñ ci jublu rek mooy ñu xam ne barabu siyaara ngi nii. Barab bu barkee la ngi nii. Barab a ngi nii boo xamee itam aajo ju waaj a waaye mën a am boo ko andee fii fi Njaareem mbokk yi aajo jooju mën naa faju. Kon ñu àndal.
1: Serigne Touba fii la nekkoon. Am fi fukki at ak juróom. Barab bi nu nekk fukki at ak juróom yi fi nekk yépp juróomi waxtu juróom yi yépp fi la ko doon jullee. Muy barab boo xam ne it amul benn barab boo xam ne gën nga koo tedd fii mu ne nii ci kaw suuf. Ndax Makkatal Mukarrama ak Madinatul Munawara tedd nañ lool waaye nag gannaaw moom mii mooy seen jëwriñ te ñoo ko rafaatal. Kon mel na ne loolee ne foofe rek lañ ko rafaatale fii. Kon ñaari barab yooyu nun dañ leen di méngale muy benn ci nun. Barab bi nag doon na barab boo xam ne kenn mënta wax ay mbiram. Ndax Serigne Touba bi mu fi nekkee ñu indi ko fi jàppoon ne moom kat dañ ko fiyee indi ngir téye ko fi fekk na barab bi moom boromam moo ko ko tànnaloon mu ñëw fi. Ngir war fee àggale ab liggéeyam ngir li nga xam ne moom la sàkk woon ci sunu borom lépp it mu fekk ko fii. Ndax lépp ci yoon wi fii la ko sëñ bi taxawale. Cheikh yeeg mbooleem lu mu soxla woon fii la ko defal. Jumaa jii nu jàkkaar lool. Barab bii nu nekk fi la sëriñ bi doon jullee waxtu yu juróom yi ci diiru fukki at yi ak juróom yu tegal ay weer. Jumaa jii nu jàkkaar lool sëñ bi moo ko fi defal boppam julli ci ba mu àgg mu julli ci digle ñu di ci julli. Kon muy barab boo xam ne mboolem li sëñ bi am ci réew mi mépp.

0: lim am fi mësu ko fee am fenn. Barab bi doon barab bu tedd, mu wax ne jiwaa mu ne fi sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ko ko ba barab bi am na daraja joo xam ne fépp suuf bu fi nekk am na daraja yi kaamilu alquran. Loolu sëriñ bi moo ko wax. Te it jàpp sax moom bi mu fi nekkee jàpp mësu na nangu moom ku ko fi def moom sëriñ bi. Waaw kër gi nanguwut woon sax ku fi jàpp ngir xam daraje bi ak tedd bi ak maqaamam kër gi. Kon barab la boo xam ne kenn mënulu koo gis. Sëriñ si Ahmadou Mbacke Gueye Fane fii nu nekk mooy jàkka ji sëriñ bi doon jullee. Baraag la woon bu mag boo xam ne ca yooyu demee na it wecc woon na lii ñu li fi sëñ bi def tey. Ba ko fi sëñ bi def nam meloon ak daayo ba mu amoon wecc na tey nii ko fi sëñ bi defee. Bi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gueye Fane ma ñëwee di ko yeesalaat it fii la toog mag ñi ñëpp di ñëw di siyaare ñenn ñi di liggéey kenn ku nekk loo am nga indi ko. Am na bis boo xam ne dañoo toog fii bay dem am mag ñi fi ñëwoon jóge Touba ak Mbacke. Am ca koo xam ne man mii waajur la ci man ndax moog sans waajur ñoo bokk bàyyi muy bàyyi Cheikh Anta Diaw. Ba ñu waxtaanee ak sëriñ bi ba noppi mu wëlbatiku ñu tàllal ay loxoom sëriñ bi ñaan mu ne bay loxoom ci suuf tibb ci suuf si tàllal ko sëriñ bi ngir mu ñaanal ko. Sëriñ bi da ko ne kii mu ne su ci dara dara suuf si. Sëriñ Cheikh Mbacke Gueye Fane moo wax loolu. Moo ko ne fii kenn mënee su cee dolli dara. Kon loolu doy na fir ne ci ne màggaayu barab bi moom mënees na cee xalaat waaye mënee su ko wax.
1: Sëñ Touba moom moo sëñ Ibra doon wax naan kenn du fi jàppe kenn du fi def ñii la waraloon ñu xam loola ak kaamilu alxuraan bi dafa am génn kilifa goo xam ne dafa génn ca biir kër nga ñëw toog fee jàpp. Sëñ bi génn di jëm si ci jàkka ji gis ndox mu tuuru foofu bi mu jullee ba bañee ko ne lewa ana ko doon def fii ku tooyal fii ñu ne sëñ Diw dee fi doon jàpp. Mu ne bu ma amatee ku bëgg a sell doo jëlam ndox di ko sotti ci kaamil xanaa xamul leen ne fepp suufu ne wecc nab kaamil. Loola moo waral wax joojee ba mu génn mu ne xanaa xamul leen ne ku bëgg a sell doo tooyalab kaamil fepp suufu ne wecc nab kaamil. Loola moo waral ku jàppati dem ba ca biti kenn du fi soli dàll kenn du fi sol baxana lépp ñu di ko.

0: وارفع نظامي سجودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب الحلل دم النظام إلى صحي السحاب خدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بعطي وجهك حقق للرجاء لي يا ربي كن لي وخذ لي بالرضا خرضي وما التمست بجاه المنتقى لي صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنسمي أفضل الرسل صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنزمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سرين بي سني جاي نجي نوني سرح نوتي جمع تران غاكو سني جاي نجي نوني يعني تول توب دل خل بتو يلو دعنا ملني أمشي وعاي بيو لني دخ جخارو كسينو كنو في سبي نجي ليو في سبي غلط نجي واتي فادم نجي بغتاو ni am leuf dañu bëgg ndal leen ci yow ñi ñakk dañu bëgg am leuf ci yow falal ñepp ful ñepp may ñepp yu te leral sa digël ñu faaw yow serigne bi sarax nu sundole ndax ma jofal leuf lu reey li ñu fas am doole rek kay waral mu fess te yalla yalla defar gep defar suñu bir ba dootu yaqku tamay nak deeyal faaw ko yu ku yalla wallu nga fatte ci wana yalla nu may ñun ñepp wallu gu reey gu tax ñu jonne ñu raw serigne bi musal na ci guut lenn luddul yow te sax luddul yow bu xamte bu am ku luddul yow dana xamul yow ne ko la xam yow du faale yefi serigne bi ndab lañ te lutilim lañ te kat sa ndab lañ raxasmi diini raxasani mbek diino ay mbek fessalani mbek man nga defal nun ku ñu yalwaan ñu di yalwaan faw ak ay xaar ya ngogu nongi ak xassale sun tuwa jali wutul maraxib bi ñu doon jang te diko jang ngir jëmmi sun tuwa ma ngi ñaan ci barke sun tuwa ak barke xassale yep mu doon falib adi talib sun tuwa
1: jamono ji tam fi serigne bi daan ko juñ neena won shaytané dé bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq ben dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo la nga wara mel moy demal tuddo ci kélé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo tam mam momé dé dañu daw jëm sa war dal né to lama ci yim kat moy sama tour lañu tuddo té waxuma waxuñu ñukku ñu dañu daw jëm sa war té dara mu leen ci atétal lol nak kenn ku ne war nga fex ba mul ci bolé so seigne touba nak att kenn ku ne xam nga mouride lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako djundou muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal da fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu nekk muy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lol moy ak cheikh masan ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xorom dan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne man day dama cheikh gu te bëgg cheikh seigne bi daldi mo ñe ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne mu ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn ma gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayo seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mu gum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambu bam loy dese koko ne ko xottu gal seen mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musa deg aw xew wo jeex ñu wax ni di wacce gënon daq gal kenn musko deg di wacce gënon rafet bubu lañ wax waye di wacce ci gënon rafet gal mom kenn musko deg dal na ko dal na kon nak na ngeen nekk ci seen bop tabay nekk ci kon seen bi da na digle lol masna wax xeexi ne len betti ngeen ma bett len ngeen bett ma waye da na len bettat ta dut len ma bett ana bett bu ñëk gi moy lan bamay wote jottuma won mbolom ton ni musul bama gesso ma gis luma fofu lu ana nu ngeen ma be nu ma leen bet di ngeen defé woné aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana numa leni betate moy dootuma xeexal kenn way ku djub ku ne ma nek ci ci djiba ku djub ku ne ma nek ci ci djiba lolou danako wax masna do wax ba ci seigne makhtar bintelo djel loxaw yu tedd ye mom seigne bi ne ko tegg ci loxey tegg ci magum seigne makhtar bintelo ne ko makhtar muneko mbacke muneko mba bu leen woné ginaaw du ngeen jaamu xereb muneko mbacke kenn dula xam di jaamu ay xereb seigne ko bu leen woné ginaaw mba du ngeen jaamu xereb muneko kenn dula xam di jaamu xereb seigne nako buma len woné ginaaw da xam nga luy jaamu xéeram muneko bëgg nañ ko xam da seigne nako buma len woné ginaaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di diglé du ko def la yalla di téré du ko bayyi ne len woor ne yeen nga jaamu xéeram ta kuy jaamu xéeram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi wolé xéeram da jëmé ta moy safaan ko aljana kon buma len woné ginaaw bu len jaamu xéeram seigne bi dool la la ko diglé bok na ci yoy mu da diglé ci walu cheikh masna wo ku ñu wax sun habibu djok bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi djum ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh seigne bi djum dem bay wax seigne ne ko waye nax na lool de xara bañ dem ci yu tayya nax na lool de da ne ko ak cheikh de bi mako def dama ko defal muy ak djumtu kay ngir buma len bolé mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len tek ci salatu musaqi ñu ëpp na gis tane légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko bax lima yor ta diko def ci sama waye dama ko tay def mune ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgë yowal xam bu ne teul ñu defé man la kon lool lay tekkale ne rek nit ki mën na légui seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu mu doon ta mom ci jëm bopam sax ko xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lool lepp luñu wara jangal ta diko xam wax sa dajale cheikh yi ne le talibé yi juru leen leen talibé yi jëndu leen leen talibé yi jappu leen leen ci tolé xaré talibé yi duñ seeni jamm talibé yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeyé di sami dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ruur ku fexé ba sey talibé reeru ruuruñ yawmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ku ci reeri bar ngeen mujj ndig sa mu ne la serigne bi ndig sa lol bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotté won am ko fa seug bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñu jotté bam deme ba ñew seug ne ko luñu jotté mu tambalé wax seug ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen defal ñu di ko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu di ko tuddé ta du dara luddul bejjen ñu ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj di ko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé ta far ci gañé ku ci bëgg gañé ta far ci gañé loolu seug bi da na ko ci digënté seug ak talibé dana ko tomb di wax ni gumba gumba gumba njaccha njaccha gumba njaccha njaccha dani gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog néna buñ dajé bëggante gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo dal na ñaari gumba fuñ lëngo ba kamb galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ go xamné an tabbi ci bir muy kamb dani gumba njaccha nak moy talibé bu yalla taxu to jog dem fekk serigne bu yalla taxal jog ñom ñaar buñ dajé buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaccar ba ñew woor ko jall mo seul dal na ñaccar gumba nak moy talibé bu yalla taxajuk dem fekk serigne bu yalla taxajuk momit buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne talibé ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba dal na ñaccar ñaccar la ma waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggante ga ak namante ga sopante ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñu ngor bu ak kambu galañ ni ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara leral rek leral la lepp leral la ko ta dara gisu ta limay wax rek bu ñapp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi mo ñu ëpp yeen mëna ci suñu bop mo ñu gëna xam yoon wu juk mo ñu gëna xam yoon wu gëna gatt mo ñu gëna xam fi jamono ton mo ñu ëpp baati kon fimu ne ñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt seigne bi nak daana wax na rafet ndort ak top ndort dañu nuru ta bokku neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ni digal do bayyi li ni téré banop di yakar mu ciola ñaar yoy dañu nuru ta bokku bokku na ci yi nga xam seigne bi daana ko watti ko moy boole jotaay goor jigen seigne touba daana ko watti ko lol mom ci dim bopam daf ko da watti ta mom xana accel ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yenen te bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yàlla ak yonent yi wéyee ahmadu du fa toog nga di ko fa fekk. ne ko yitte nag yaar laa ci xam yitte àdduna ak jot àllaaxira yitte àdduna ju liggéey mënta faj ahmadu mbàkke xamu ko yitte àllaaxira ju jaamu yàlla mënta faj ahmadu mbàkke xamu ko ne ko yaar yitte yi la laa xam kon moom day mel na la mu waroon a jàngale lépp jàngale na ko masnaa wax mag ñi ne leen asxaatan nu ngeen koy firee ñu wax lañ ci xam sëriñ mi ne leen fii mi yëpp mi ngi ci siin su tooy si ne leen lu muy tolloo ci limu abajada ñu ne ko junni mu ne bis penc la leen di xamal ak di leen ko misaal daa ne bis penc boobu ñuy wax buñ càggee nit ak jinneeg malaayika lépp a koy teewe dara du ko wuute bu boobaa nag ay kuréel lay doon kuréel bu ne junni lay doon junni bu ne kenn cay am set bu toll ne mën a génne ca kuréel ba dem tabbi àjjana te koo jaari sa wax kon na ngeen góorgóor kon moom leeral na bu baax a baax daana wax ne fi fa waay nekk te di ma tuddoon na sax ñeent yi jàng alquran jàng xaside yi julli juróom ak liggéey bu baax daane jàng alquran day tax bu ñu lim ñooñ suñ borom boole la ci te lépp luy tax bu ñu lim ñooñ suñ borom boole la ci mën naa xorom jàng xaside day tax bu ñu lim sama ñooñ boole la ci te lépp luy tax bu ñu lim sama ñooñ boole la ci mën naa xorom julli day santaane buur te santaane buur def ko dana tax jubóog buur te lépp luy tax jubóog buur mën naa xorom daane liggéey nag li tax ma teg ci bu baax boo ko dul def yett yi ma njëkk a wax doo ci mën benn nee moo tax ma teg ci bu baax masnaa wax ku ñu wax soxna Fatou Samba Diop ne ko Fatou Samba mu ne ko Mbacke mu ne ko yéen a ngi jëm ci jamono joo xam ne yent leen cee musal jekki noppi liggéey loo am doy loo ko suñ Mat Diaw Paxa suñ wax na ko lu mel noonu ne ko Mat Diaw Paxa yéen ñi fi nekk de jamono ngi ñëw joo xam ne la cee musal dinaa leen ko wax suñ Mat Diaw Paxa ne ko waaw Mbacke mu ne ko du noonu de da ngay wuti bindukaay takar mat ko moom ñëwee suñ ne ko jamono ngi ñëw joo xam ne la cee musal ragal yàlla te jaamu nangoo liggéey te ñu mëgg wéet néew bëgg te bëri muy mooy jamono yi tëj yi daana wax ne dinaa leen fi bàyyi ñett waaye ñett dana ko fi jëlee ñett dana ko wóotu danaa leen fi bàyyil iman ak lislaam ak lihsaan iman xaalis dana ko fi jëlee islaam tubaab bi dana ko fi jëlee ihsaan jigéen ñi danañ ko fi jëlee bu boobaa yett dana ko wóotu kenn dootul jurati doom ji la gën kenn dootul gisati ndaw lu la gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daawtam yi dëgg ren ju gën daawtam yi dëgg du tamit loolu lay mel ne toll nañ ci jamono ji kon yooyu yëpp ñu mat bàyyi xel daana tomb juróom-ñaari tomb tuddee ko layoo lama ak jaam ñi ba yey leen benn tomb ba mu ne wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind naa bàyyi fi yegg diw ma fi siiw a diw ma na ngeen def santaane yàlla yi muy ab sëriñ te bu leen def aw sant buy sëriñ muy ab sëriñ bokk na ci li sëriñ bi daa digg de na ngeen def santaane yàlla yi muy ab sëriñ te bu leen def aw sant buy sëriñ moo tax daana wax ne lislaam jii ma nekk sa di leen ko digal su ngeen ma noppee gis bu leen ko ngóor doon digal it na ngeen ànd ngeen ngóor lislaam jii ma nekk te di leen ko digal su ngeen ma noppee gis bu leen ko ngóor doon digal it na ngeen ànd ngeen ngóor loolu bokk na ci yi nga xam ne sëriñ bi daana ko dénkaan masnaa boo xam ne sëriñ Mbaye Diakhaté daa toog nee di waxtaan ak mag ñi ci baati wolof ngir dégg gi mu ko déggoon bi muy waxtaan ba yàgg mu daan ne wëree wa dem na këng waxi mag dem na dañ taali lu waay doon jaay léeg mu lam suñ ne ko Babacar Diakhaté mu ne ko Mbacke mu ne ko ki gën a xam yàlla ci yéen dégg na wolof ci yéen ne ko wëree wa dem na këng waxi mag dem na dañ taali lu waay doon jaay léeg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko làkk dem na kóoni moo ko jiitu ne ko da nga naan làkk dem na kóoni waxi mag dem na nañ taali bàgg war na maam lu waay doon jaay léegi mu lam wërewa dem na kan ne ko làkk dem na kóoni mooy ku tawat tawati faatu saafara ju baax ak ju yamamaay lépp ci yam loo ko ci tox jox da koy tax a gaaw faatu ko ne ko waxi mag dem na nañ taali mooy bu ruuga rotee soppe ya ak bañee ñoo ci yam wax ji jenn lay doon mooy na fi jóg ne ko bàgg war na mbaam mooy mu kàllaf mu sàngoo lu weex dëddu këram wuti sëg ya benn yoon lay amee dootul ñaar lu waay doon jaay léegi mu lamb mooy buñ ko tegee ca buntu bàmmeel ba ba koy bëgg a dugal ca biir lu mu jëfoon ci digganteem ak boroomam léegi mu jot ca fay ga wëri wa dem na këng mooy buñ ko dugalee ca biir bàmmeel ba ba sës ko ca biir koosu bàmmeel ba ku ca amoon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amoon kaala da ngay gaaw rocci ngir yàkkantee suuf bi siñ bi tollee foofu am mag mu ne ko nun de Mbacke bu boobaa yeekaaruñu fa ku may siñ bi ne ko bu boobaa day gisunu lu ko fatale kumay rek la wax señu bu boba de gisunu lu ko fatal ta moy yaakar ko nit nak ku ko yaakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon lolou ab soñ señ Touba nak ana fon ko warata non xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu tu kenen fekku ci suñu Touba massa wax suñu rijal sax lu mel non fekk bobu da day andi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xalima mu dindi ci addi ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi addi ji señ ne ko tantu li aksi day xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax señ ne ko doxal jëri ji mu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ni jëlagu mako sax bi ñewé ba nopp señ ne ko rijal mu ne ko mbacke mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war nit bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim nga ci ñun ñi ñep kenn fekkuma ci bok na ci lim la wax daana wax daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhira loxo su tuti ci la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dañu boole ki sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen go boole dara tay liggey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal du ngi teunk ci lu gatt rek day melni da am lo xamne sunu borom bu doon kuy manki dara mom mom lañ waxon mom la manki moy sante ndax waxna ci alquran wa ko khalil min ibadi rasul ta saytane ba ko ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu suñu borom ak yoonu saytane ta loola ma nga joge ci bis ba nga xamne suñu borom bin na ay jaamam daal ne malaika yep nañ su jottu laam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ suñu borom dakku ci yemane mu da taxaw dag sante suñu borom la aqhudanna lahum siratakal mustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim وعن ايمانه وعن شمائله ولا تجد اكثر مشاكل لولو سن برام سا جامي دا نالين غالن كور تي ويت ييب دو سن ديغنت صراط المستقيم با دون لا سانت سن برام لان لاكو ان عبادي ليس لك عليهم سلطان سما دغ دغ جامي ميم دو مان سي نيوم دار دغ دغ جامي نك دا ملني موي نين ناخ سيرين بي بام سوبو تي ليغي نغير بغا ييكتي واخي سن برام جوجي بام تولي جيوال لا بيندات ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ayyas minni llahu 'inda jawad iblis isnadatu biya wanena la sun borom waxon iblis tay gina tukki tukken bu metti bobu fek fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam yi ñen ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nitu yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan len bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci degge bi ngir yëkëti kaddu sun borom gogu ak xet ni bi nga xamé né dem na ba tollu kokki mam jorno da yëndoon señ ma bañ ñay né ko bo démé ñew señ bam fi joggé ba tay picc sa batul dom joyotu ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddalé duñ ko lek té lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba bé ko war señ ma bañ né lima yëm moy bima féké señ bi kokki nim andalon dañoo sonu bay nalaw way né mu taxaw ci digg bi di jull né bima ñëwé tok abdir neena mu dal selmal ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joge ba tay picc sebeutu dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddele duñ ko lek te lepp ñak xam ak fay mu jé tuba bu kepp ko war neen sim ne ko kon cerno ne ko on ma bañ yeena ngi fofu yeena ngi fofu da ne ko bo demé neel cerno dewuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wagniko ndax lama beggon fala ko amé da nak waye ñaar buñ waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna way day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji def fofu lay deppé ndax fofu la leen daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bob bamuy jëm ci liggéey bi àgg na ci moom sëñ bi fas bi waroon awnu leex la tudd waaye day jiitu fasi tubaa bi bu mujj tubaa bi dañ koy wax naan ko doo ñu xaar muy leen seen kilifa yónn leen ngeen di yeexam tolum ba ma leen di raw biñ demee ba jub tubaa bi fi nekk am koo xam daa xaw am yërmane ci sëñ bi ñëw ba jege ko daal ne ko bay boo nga waaj ndax jege nañ noonu bu fekkee am nga looy nga naa yoo sëñ ne ko sunu borom doy na sëkk te mi ngi ànd ak moom biñ ñëwee ba agsi bañ dalal sëñ bi fi ñu dalal sëñ bi kooku ñëw na sax di ko laa yar sëñ bi leeral ko la tax mu wax ko loola ndar googu mu am fa ab diir waaye daj fa coono yi mett nag sëñ bi lam ca daj ca jëdal sa kuru xetuuf dafa wax ne du ma ko wax ndax du ay teggin ci sama diggante sama borom may tudd coono yi te lépp nag tarbiye gu ma suñu borom doon tarbiye la li am solo nag mooy li ñuy wax ci jaar-jaar sëñ bi lu mu gàtt ak lu mu ñëw ñu am nañ si jàngee noonu ñun waxtu mu nekk bu ñu liggéeyal suñ tubaab ba ab coono dal ni dañuy bàyyi liggéey boole kooku di jàmbat moom nag coono yi da ko daan dolli ak gën a bëgg borom ak gën a sax ci liggéey diir ba mu fa def ba mu ñëwee lañ leen doon signaloo ñëpp xam ne duñ fa def lu bon duñ fa def dara lépp ci yow rek la ñuy jëm waaye nag góor ñaa jigéen ñi dañ fa jaxasoo foofu laa gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon defee ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa féeti woon kaw nañ ko tonni te dem soo tuuri ko te lu mujj tey bu ma gisati loolu li la wax kero masaam boo xam ne ku ñu wax sëñ Abdoulaye Diop Kalsaan sëñ bi da leen woo ci kees di leen liggéeyloo kees ba mu amee ab diir mu daal di ubbi ba ñëwee mu ne leen ku ngeen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan loolu defe ne sëñ bi da cee ànd kenn ku ne naan diw sàngam de mën na nga war diw sàngam de mën na nga war sëñ bi ne leen jaam bi mën nga war dëgg day wàcce ci ak jaatam tabbe alja daal di dugg ci biir kon mooy tegtal ne saa buñ mësaan a wax ba génn la ñu war a wax mu daal leen tegaat ci aw yoon loolu nag dañ ko war a xam te bañ a wor suñu bopp bañ a nax suñu bopp itam sëñ tubaa moom lu waay yow mënoo koo nax waaye loo dof dof du la nax lu waay yow mënoo nax sëriñ waaye loo dof dof du la ku mësaan a ñëw ci moom loo ko mën di wax dana la teg ci aw yoon kenn mësta ñëw ci moom li ma naan sëñ moom lu dugg ci noppam sotti na waaye nag lam cay teg ñun ñi lay dimbali ndax boo ñëwee ne ko damaa bëgg nangam mooy la am nga ko waaye léegi ñun ñi ko fékkul mën a dem ba ca moom nu ñu koy defee loolu nu ñu koy amee buñ ko bëggee am waaye bu ne da lay teg ci yoon woo ko mën a amee am na ku ñu wax sëñ Alassane Dir kista bu gudd la sëñ Alassane Dir daa jógee Dakar ñëw indi asaka ci sëriñ bi bi ñëwee ne ko dañoo wax ne ku ragal yàlla lañ koy jox sëñ ne ko def nga lu rafet waaye boo delloo ca Dakar nga dëkkoon nga seet juróom ñett ñi alquran tudd nga jox leen ko soo ko xamul nga seet ku leen xam ñu xamal na ko ba mu demee def noona daa di jëlaat ñeenti téeméer indiwaat ko ci sëriñ bi ne ko lii moom addiye la dama am ñett yoo xam ne dama ko bëgg te bëgg nga dimbale ma ba ma am sëñ bi ne ko bu ma ko xamee te sama borom sant ma ko te du lu xaraam dama dem ko am mu ne ko lii may wax kay du lu xaraam ba ci njëkk mooy damaa bëgg doom ju baax damaa bëgg itam bu ma faatoo dem àjjana te damay jaay bëgg mu jaay sëñ bi ne ko yett yi nga bëgg de dara yombu ci dara yombu ci waaye danaa la teg ci yoon woo xam ne dina ko may ne ko doom jooju ngay wax da ngay dem ci kër goo xam ne wóor na la ne seenu ñàq la ñu dunde nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ji la law def ko ci boo ci amee doom dina baax mu ne ko loolu koy mën naa ko sëñ bi ne ko defal ndànk néewuma da nga ko ci am bu ko ci sa borom dogalee laa wax mu ne ko damaa bëgg itam su ma faatoo dem àjjana mu ne ko da ngay seet li yàlla di digle nga di ko def la muy tere nga di ko bàyyi xëy na boo faatoo danga tabbe dem mu ne ko damay jaay te bëgg muy jar sëñ bi ne ko da ngay seet li nit ñi bëgg nga di ko jaay te yombal njënd ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko sëñ bi ne ko booy jaay daa am àq suñu borom yi ci war muy àq wajur ak asaka ak sarax li mel noonu boo ko dul génne day gaaw a bari su baree da ngay jayu su jayoo nga jeel soo jayoo da ngay jeel soo jeelee jooy soo jeeyee tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jébbulu julli joxe jannatu rek may feen kon moom léppam da ko daan leeral boo mësa ñoo ñëw wax ko mu teg na ci yoon daa am ku ñëw ci moom ne ko man day mbàkki damay liggéey te mel ne liggéey bi damaa jigul ma bëgg nga ñaanal ma mën a am dara daa mel ne dama mënta am dara sëñ bi ne ko man ngaa bind mu ne ko waaw mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko suñu ne ko fodal maskat lonk bi moy talal mask lonk mu talal ko suñu ne ko jang ko mu jang ko muy may suñu ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañ sa so baye moy may itam mu di jangale mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat te moy gu muy may yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko boromam su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbaamu won ko ko ci njabot mbaamu won ko ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gooya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara loolu yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj mag ni leen wa faalul khayra nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khayra aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cial mu ne leen wa faalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponki lisan te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponki lisan te bu leen ko masna wote ci ndjareem jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu ciir no ci se fekk la ba ñewé da leen def ñent xaar ñene ñene ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaar bañ ko defé mu ñew tok tok ci digg bi moom señ bi daal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa gannaar nak ñu tontu lool mu daal toga jull pen dan yeen wa penku ni ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fa dudul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñu ñep ma ci ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa dudul lek nim leen woore ne xif dara mënu ko fa dudul lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara dara mënu ko fek dudul jaamu yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabbal bopam balan bammel borom ko rabbal rabb gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom la non

khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serign bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv point te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la ci jeuf serign juuba jaara.

0: taala wa barakatuh mbokk daal ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi la neena buñ ne won teele seenu bu njëkk am ku fi jege du tukki ne ci yoon woo xam ne nee na xamut ba xam weeri feñ wala fay ñëpp ndax bu xëyee day jàpp wala déet waaw kooku day woor bala wér faaw nga fanaanoo yéene moom da ngay am lu la leer ci ne weeri feñ ne njëkk fajar di jot sa koddoor wér du tee nag sopp nañ kooku bu xëyee mu jàpp ngir warmaal weer yi bu la naajee mu am lu leer ci ne weeri feñ ne mu wéy jàpp waaye du tee mu fay bis bi ndax woor balaa wér rek faw nga yéenu ji yéene ji jiitu fajar kon faw mu am lu ko leer ci ne weeri feñ ne njëkk fajar kooram door wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax weer manis na koo seenu ci ay télescope jumtuwaay yooyu waaw manis na ko dimbanikoo de nekkul nag lu war nekkul lu war waaye nag manis na ko dimbanikoo ndax moom du luy sos weer day mel ne da lay jegeel lu sori wala boog mu leeral la lul ndamoon rek ngay mel ne ku takk ay miyeb di xool dara kon manis na koo dimbanikoo ngir xam ba xam weeru fenn wala déet waaye nag nekkul war nit ñi wallahu taala aalam. Mbokk miy laaj ndax ku nekk ci mazhabu malik mën naa roy ci mazhabu shafi ku nekk ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wuute ngir téewu te mën a royante ci julli nit mën naa nekk am maliki roy ci ginnaaw ak shafi bu julli donte sax shafi ba day jiite daf loo xam ne bu doon ci mazhabu malik day yàqu julli moom bu see julli gëdana baax ndax foofu julli julimaa nga la ñuy xool wallahu taala aalam. Mbokk miy laaj wat ab sikki lan mooy ab teem ci lislaam ci mazhabu malik bi ñu nekk de wat ab sikkim dafa haram dafa haram ci ab julit mu wat ab sikkim ba mu jeex naka noonu ay naanoom it wat ko ba mu jeex dafa haram fa xalqu lixiyatin wa sharibin haram taadibu man yafaaluhu ala al imam loolu alhaj Macky Bousse radiallahu anhu moo ko wax doon ci leeral attey kawar yi ci mazhabu malik wax ne wat ab sikkim ak ay naanu dafa xaram war na sax ci iliman ku koy def mu yar la ba bàyyi ko.
1: Mbokk mi laaj nee na jigéen ji jëfandikoo al yurdul maxuus bu amee ngant ndax bu demee ba ngant lañ da koy fay wala déet ngant loolu mu am du tee mu mën a wéy di wérd al yurdul maxuus al yurdul maxuus laab chartu tamaal la ca maanaam day tax mu gën a mat léegi bu koy def laab dañ ko ca gën a taam waaye tekkiwut ne su laabut bu ko defee du baax kon moom bu mënta laab it mën naa wérd moom wallahu taala aalam.
0: Mbokk miy laaj nee na tul tullu fetal ñu di ko essaye ci mala ba xam baax na wala baaxut ndax dagan na ak buñ ko ci essaye woon mala ja dee mala ba dee ndax dana dagan ñu lekk ko ñu lekk ko ci anam googu daganul ndax lu ñu rendi wuñ ko ne lislaam santaan na ñu rendi ko ni waaye jën ñi essaye ko ci mala it ci boppam rek jar na xool ndax mbugal xayawaan moom li ñu tuddee mala mbugal ko ci lu dul aajo du barora dëgganu ci lislaam te nag jàpp ma ne loolu aajo la ndax mën nañ koo seet feneen ginnaaw dañ naan lii fuñ ko takk bal bi du takk wala du ko jam nañ ko takk ci ak weñ wala leneen waaye luy dund am bakkan moom buwuy su ta foyee bakkanam ciy mel noonu wallahu taala aalam.
1: Mbokk miy laaj nee na li ñu wax ne malaaka nit bi waaj a faatu nee na malaaka yi dañ koy dikkal ci melokaan wu raglu mu lekk ba xam julit yi ñëpp ndax noonu lañ melul déet waaw xadis bi wax ci loolu de boroom xam-xam ne dañ ne xadis bi daif la mun daal wér loo xam ne wuute amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal kon mën naa am nag ñoo xam ne malaaka yi dañ leen dikkal mën naa am waaye wax ne ñëpp la moom xadis bu wér rëdu ci li ñu xam wallahu taala aalam.
0: Mbokk mi laaj nee na ku ne fu mel ne Espagne xam ne na waxtu yi soppiku waxtu mu daan julli suba nee na dafa soppiku téegu ko moom mu daal di julli bëtt daan ginnaaw bi la door a yëg ni waxtu yi jot ndax day julli war wala déet waaw kooku dafa julli te waxtu jotut saa bu nit ki jullee te waxtu jotut julli ko baaxut kon saa yu waxtu yi te faw dana julliwaat wallahu taala aalam.
1: Mbokk mi laaj nee na fii nga xam ne attiwuñ ci lislaam ku fi amoon jafe-jafe ak nit yóbbu ko ci yoon ne nga dem ñu atteel la jox la dëgg ga ndax loolu dana dagan ci yow waaw bu ñu joxee dëgg goo xam ne day ci dëgg-dëgg noonu la demee nga xam ne dañ la tooñ nga dem ñu jox la sa àq su boobaa dagan na ci yow waaye bu dee nag da nga appi pexe ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba luñ la atel it du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lolou sax ci lisal ci bopam ci zahir lay sukk deug ak dan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen naqalay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel nako lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mum wuruko mom ndax ay taxay ma tax aw lain no xamne fa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuroko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yewu ka ngay xulol bo baye du dagan ci batin ci deug deug du dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté yi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu sam lu atlé mi atté bo ba dagan ci yow wallahu ta'ala a'lam
0: mbokum ñu laaj neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mu lu rek waaw ci masu mayit la lañuy wax ñu xamne jigen bu amé borom kërëm bu keneen jotté ak mom borom kërëm wërta jotté ak mom té lablu ko mu noppi wallahu ta'ala a'lam
1: mbokum ñu laaj yuddu ma xoss bu way jëfëndiko boy tamoy la nga yéné ak ndax neena sart yi sart munafila fukki rakka ak safawi tar su mokku al khan lan lay jang waaw kuy wedd rey dañu bëgg mu tambali yene ci jaamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne serigne bëgg na boy tambali nga ubbi koko doora tambali wedd wi bo wedde ba nopi it amna ñaan guy bëgg nga ñaan ko ñaanal ci serigne bi ñaanal ci julit ñepp lolu ñaare ku laaj wërdu yi ñaare ñikoy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafi la gi ñi def nak jang ci ñaari isbu ak nisu ci wat quwwat alquran nit ki bu wotu alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatiha mu jang ci ikhlas fatiha ak ikhlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def salat wi tax baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaari isi ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam
0: bokku mi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lolou tax dagan wala deet waaw dagan na mu takko ko ndax magam jodi muy wax bu amone soxna bu taggo mom wala mo ci ko wala mu faatu ba nako tak liñuy téré ki ñi téré nga takko soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ soxko ñoo ñu lañ téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam
1: mbokumi laaj neena ndax deglu qasida ci bir wa nak dafa aram wala det qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fay tere wallahu ta'ala a'lam
0: mbokumi laaj neena ginaara elewasi neena dañu wax ni baxut ndax nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wulay diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wuro ko jaay ken wuro ko jënd bu reene lek ko baxut ay lolou nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax moy dafa yëss ba xamni li kat baxut wër gi yaram bis bu lolou ay mom da gëna fu ken diko dem ba ken diko jënd wallahu ta'ala a'lam
1: bokku mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam mu ndaw ko jur bayam mu ndaw bu bokk ak bayam bay lim baye nak neena keur la ak ci tol muy laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke nonu mu wax dong la demé de nga xamné ñu dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp lén li ak cërema li ci def kenen ku doon dafa ne ku ñu delaw ko jox ko ndax ku jigen gi nga xamné baye mu ndaw ko jur koku bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëstu ba xam ndax ñoo ñu dong la baye ndax bayam ak mamam umtu nay doom wala mamatam ñu xone ay goor la ñëfi wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot lay nak
1: wéru dé dañuy joxé ko ni ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka warna ci wala dé bu fekké ni mbolo mi kenn ku ne li nga joxé dé do tuddé sa ci yow dang koy mayé nga xé dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am kuko mom té mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo gëné té la ngi jenné momato ko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am ngir sa addi ko daf lolu asko lu ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ko xamné da doon dem wa nak néna xamna ginaaw bi nak mu gis né amna lu déssoon lo xamné ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolu day waral julli yam julli won ci dafara gu ñëk ga mu ba mu war ko la dépp wa bu fekké lu dess lu ne ci bitti la day lolu xabas la sobe suñ war raxas la xabas nak charte la ci wëru julli bu fekké fatalinku nga ko té man ko ku mom fatalinku ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye soppu nañ nak bu waxtu wa jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu desson ci lab gu ñëk ga bu fekké ne waxtu yu julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko fakké waxtu jallu nak soppu nañ baamu julli ga waye nak julli ga mu jëkku na julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ku doon tak soxna neena bëgg jël waye nak neena xewu mum aada yi xew fi te l'islam gërem ko lu ngeen ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigeen ñoo ay gorom mum ne ko faaw lool dañ koy def muy laaj lolu ci atew l'islam munkar dañ ko wara soppi yeen pay salam mo ne ku gis ci yeen munkar ko soppi yoyu la ci nek munkar lepp mom goor gu ne da ko wara lang ken waru ko nangu ñakoy nangu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal way buñ xamé ne l'islam da ko téré duñ ko wara nangu kon war nañu wax ak ñom waye wërte masla di ci lo xamné bakkar la lo xamné lu bon la mom ak julit wuru ko def rawati na moy sampu kër diko tambulé lo xamné yalla da ko téré lool wuru wallahu ta'ala a'lam.

du la ne fi la lay fayé du la ne waxtu sangam la lay fay melaw neexal liggeyal wi moy sa su djublo ci fay la du set yaangi jëf du set jëfo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni baye ñoko don liggeyal mu len di fay bañ fi nekatul mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qad allah lahu makhtar lahu masna togu lahub lay dur def ci dakar ak soukeur du moyu mosqui tout jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew ne ma kula liggeyal jaruñu ma bëgg liggeyal sama bop serigne touba qad allah lahu makhtar lahu bim nekké jolof mam cheikh anta masna ko set ci muy def sa su ngone joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem seti tol li ñu wax bustanul arifina ba ben bes ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbane kenn ke nek ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nek ci fi suuf di felet bi serigne bi tolok ñom taxaw tuuti dal di dem way waxul dara bam delse dal di wo mam cheikh anta ne ko dama beggona waxtaan ak yow ci liggeyel ma ne ko ben mourid bu xey liggeyel ma ngir yalla ba ngone jot liggeyem bobé pesse nañ ko ak liggeyu borom xam xam bu liggeyel yalla juroom ñaar fukki at te jengul liggeyu mourid ba wat ko bu len sikne liggeyel ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dalé ci sunu mam adama ba sunu jamono liggeyel ma yamu fe genn jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serign bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al-ulama wal awliya serign touba qadallahu lahum akhtar lahu nana kuy jang ahmad mughniyan ne moyto tisli ci genn wet ndax wet gum tisli ci kaw yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama la tisli allahu akbar ci allah serigne touba qadallahu lahum akhtar lahu nana bu len sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nop ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma qasayit yi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu allahum akhtar lahu wa ko ne ko lo ci djublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi qadallahu allahum akhtar lahu nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ deme bay jang sen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu lahum akhtar lahu dara def ko taggu de aji makkatal mukarrama mu jox la ko ne la jangal mako fa barabu yorente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci kharbaahi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahum akhtar lahu samba lawbe mas lay ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko samba lawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bum aksi bim ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajeey tubab bi melne kuy won darajeey tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gisee gunu waye yow mi ma gis digeunte bu gatt kuy wër miskinum yalla mum sarax bu la gisee du la moy serigne touba qadallahu lahum akhtar lahu may sañu dugg ci neek mbubam lonku ci xandi yiñ ko daan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jenn moko defar lon mudiriko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lumu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox serigne touba qadallahu lahum akhtar lahu nana gaay badar yi ma dikkelon bima nekke ci geejgi ngir tital yefeur yi fas yi ñu waron seen tank ya tolne ne garab yi ron ci gudday ak riyay serigne touba qadallahu lahum akhtar lahu masna wo serigne makassar ca gannar mu am fa ay fan fatu mu won nar yi ne len dama beug ngeen setal ma xabru bo xamne ko massa moy yalla sulé su ko fa ñu dem abdir ñew ne ko amna fuñu wax jilf kuñ kañ fa sul wali kamil la mu ne nañ ko wajal yobbu ko fa ñu wajal ko serigne bi julle ko ñu saf ko ci gelem yi neena ñu saaku suuf lañ ko gaganté ñu and ak serigne bi waxtu tisbar

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar. Mbokk mi di laaj ne ku demone ci wana ba noppi defaru. Genn ñew di japp. Ay bimu tam la japp nak ci la mos ndox mi doon defaro. Gis ne da am tiaf ko da soppi. Mu tour ndox mu wuti mena ndox. Mais ndax day aaje mu defaru wat wala du ko jar. Ah kay dana aaje mu defaru wat ndax taharatul khabas ndoxum mutlaq lañ ko defé lol moy mazhabu al imam malik faaw ndoxum mutlaq lañ ko ginaaw nak gis na ndox mi soppi ko na kon man na am sobe fa set na way nak la butu kon faaw bu amate ndox mu set ba gis na baxna day dem la bu wap su ko defé na door mu ñu japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj tafara ku koy def ndax dañ koy toftale neena ñuy ci ay bi nga xamne gorel jam wor ñaari wër ak leel dum ben fukk miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay corde dañuy tan lon nit ki digeenti ñatt yoyu don da ci mazhab bi nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom aji kafara ju moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam waye ay bi rocc ay bi nak ci wehar lay wax wax soxnam ku nurole soxnam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala fañu del ci ay kafara ci kafara dañ ko toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaari wer suko munut dor lay jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena wat ab sikim lu ci l'islam wax wat ab sikim de ci mazhab imam malik bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yoyu man gis na ko wàññi ab si kimit bu guddee man gis na ko wàññi waaye wat ko bamu jeex moom ci mazhab bi dafa haram bokk na ci li ci Serigne Mbacke Bousso Massa bind xaside goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa sharibin haram ta'dibu man yafaluhu ala al imam wax ne wat ab sikim ak naanu dafa haram te sax war na ci kilifa dëkk bi ñi koy def mu yar leen lañ bàyyi ko wallahu taala mbokk mi laaj nee na góor jigéen kum may xaalis nas sañ na koo jëfandikoo waaw góor jigéen de bu fekkee ne dafa jekki-jekki jox la xaalis boo xam ne laajoo ko ko sakkuwoo ko ci moom yërëntaloo ba mu jox la ko te it doonoo kilifaam koo xam ne bu la ko joxee loolu day teg tale ne ànd nga moom ci lam nekk fay nga ko nekk ndax yonent bi alayhi salatu wasalam daa waxoon ne lu la dikkal te doonul loo laaj nekkoo di yërëmtal bañ jox la ko lekkal te xam ne wërsëgu la yàlla jox la waaye koo xam ne nag bu la bu ko ko joxee kooko nangu ko day tegtale ak nangum nangu lam nekk ànd gum ànd ak moom ca lam nekk bu baa du dagan ci moom di ko lekk kon kilifaam sëñu ko lekk ay ak njaboo tamit sëñu ko lekk ndax alal ju xaraam la alal ju xaraam nag kenn du ko dund su njaboot moom aram na ci moom góor jigéen ji aram na ci képp koo xam ne la ko war a dundal ay kilifaam it noonu ndax ñoo ko war a xaaj tere ko waaye nag bu ko joxoon ab koo xam ne du benn ci yooyu nag te kooku it laaju wu ko yërëmtalul bañ jox ko sëñ na ko lekk wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku seen nit muy julli mu kabbar mu daal di kabbar ci gannaawam jàpp ne day julli takkusaan ndekete kooku day fay kisbaar wala boog day julli kisbaar la bëgg wax xëy na mu ne ba mu julli ñaanta kay sëmal nag ci la xamee ne moom da doon julli kisbaar ndax jullem ga dana wér ki roy ci moom jullem wérut ndax daa bokk ci charte roy ci masab bi ngeen bokk jull bi ngeen julli tey moom day julli kisbaar yow nga julli takkusaan xëy na sax du fay ndax waxtu kisbaar jeexagut moxtaar bi moo jeex waaye daroo jeexut bu takusaan jafe kon day mi ngi julli ci waxtu waaye nag ñaari julli yi bokkuñ wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñaari way dencante yu jokkoo ci appel vidéo nee na kenn ki di xool awray moroomam ba bànn yëg ci bànneex luy atteeg loolu yooyu day jaaduwut islam bo risu ko def benn jumtuwaay yu ñu jokkoo kenn mënta wax ne ñoom ñaar dong ñooy gis awray ndax ay jumtuwaay la yu ne ci loxoy ñeneen yoo xam ne luñ bëgg téye mën nañ ko téye te kenn mënta garanti sax ne ndax jaarut fenn bañ denc ko fa mu doo ñëw ci ñoom te loolu wan say aw rek keneen ak julit dagan ci moom mukk li ci def si sax ñaari way denc ci boppu
nit ci bopam xol awray bopam ci lu ngant dañ koy tay bokku ci tagen l'islam gis sa awra ci lu ngant wallahu ta'ala mbok mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy téré ko ko yor luddul xaj bo xamne ngir garder la wala ngir rebb day ligay day dund ci rebb wut xaj bu mi andam diko rebbal wala muy sammu ak dur wala ay tol wut ab xaj mu diko garder xeyna won nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garder kërëm waye budul yoy nak ngir daf ko lay banexo lay wetliko rek lol daganu ci l'islam daganu ab julit di mom ab xaj ci anam bo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy gayante ci yoonu mourid di jeblu ci ab xaj yan kaddu lay jëfëndiko gayante le moy jebal sa bop khalifa gi ngir mo man la ci yoon yalla ñepp kaddu gu yittal rek man la ko jëfëndiko mo xam ñew na jeblu na ci yow la mo xam day wax na gayante yow ma ngi fassante couleur rek top sa ndigal day fay téré lepp luy tektale dal yow jël nga sa mbir daf ki khalifa gi ngay gayante mo mu nek sa khalifa am nak dañuy tuddé al bay'at al muridiyya nga xamné ay wax la jo xamné ci arab lañ ko bind wax nañ ni ci sëriñ bi la bayiko melne ab murid buy jaayante mo koy wax ay melne ne nekul lu yaatu lool li yaaf dal moy dong bi ñew di dugg ci yoon wi kaddu yi wané rek ne mom kat jël na kilifteefam tek ko ci loxoy kilifa gogou rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam mokum ni laaj na dafa deg ko wax ne ku nafi la ginaaw ge wana ko nga tek ci safa bi tax ngol he bo yewo ci guddige beug julli wat man nga julli wat waye do dafa safa bi tax am ku ne nak ku wax ne lolo gën am ku ne nak li gën moy nga mujjii safa bi tax bo nafi la ci guddige te nara julli wat ta bayyi ba julli wat ba nopi mujjii safa bi tax moy laaj ñaar yoy waaw lolu mujj wax de moy liñu xam moy li gën moy safa witer nek liñuy mujjé julli ci guddii loolu hadith ci ñew safa witer nek liñuy mujjé julli ci guddii kon ko xamné leer nako dana yewu ci guddii gi mu julli ay julli ci guddii gi te bëgg julli waat na bayyi safa witer ba waxtu wo bu julle ba nopi nak mujjé ko nga xamné mom lay mujjé julli ci guddii gi donte nak nit ci bu julli won safa wi julli ge daf ay nafilam tek safa witer rop bu yewoon ci guddii gi bëgg julli waté duñ ko taré mo waye nak lélé gënu gënon wax bu waaw julli waté mom mujjewul safa ak wétar waye du fé nak lélé gën waye lu baxam kon ki nga xamné wooru ko baxam dana yaw wala dét koku na julli du safa wétar bu yalla dogalé mu yaw su bëggé julli wat man na julli wat waye du baam wat safa wétar waye li gën nak moy mo mujjé safa wétar mom wallahu ta'ala a'lam bako muy laaj nana kuy jang ci kami bo xamne warsha la suñu di ci nek day wuté ak budé benen kami muy laaj ko ko numuy def wa suñu ci alquran dafa wuté borom xam xam yi ci ngeer yi dañ ci wuté ci masab malik mom fukki sujud ak ben ñu am ci alquran té téré yi jang fi mu nek wayatu warsh ci epit lol mo ci nek fukki sujud ak ben kon ko xamne ci masab malik la nek fukki sujud ak ben yi lay sujud ak téré bu mëna jàngé nak fukki sujud ak ben yoy ñoo ci moy sujud ku yor ku nak ci mëna ngeen nak yu sujud fukk ak juroom mu sujud ci jé wallah mbokk mi laaj hadith bi wax ci ku faatu becc gub aljuma wala guddik aljuma ndax lu wër la wa amna hadith bi wax de ku faatu becc gub aljuma wala guddik aljuma ñu musal ko ci mbugalu mbam hadith bobu re ay wuti amna ci waye bu hadith bu ñu nangu la ci ñaan borom xam xam nangu nañ ne hadith hasan la hadith bu ñu nangu la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj jigeen jo xamne day jëfëndiko al-wadul mahfud ndax neena bu gisé bax bu sété da koy faywal la wa jigeen ju yerd bu gisé bax it man na wéy di yerd ndax laap yerd wi shartu sih shartu kamal la ci na shart la bo xamne day tax jëf ji gëna mat waye nekkul ne shartu suha nga xamne bu amu da julli du bax kon yi nga xamne la shartu fiha la ci lay baye lu melni julle gi ñu demé
lalu kami waye nak yurdu man na way diko def wallahu ta'ala ala bokku ñuy laaj neena l'istikhar gi ni santana ci sunna bu ko nit defé ba noppi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhara nit ki bu ko defé buy deggmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deggmal gën na ci man sama ci aduna sama l'akhir yalla nang ma ci xeer te yombalal mako bu noppé day wéy ci lam na ron bu gënul ci mom yalla dina ko ci wal ba ci génné ko ci day jékk jékk bayyi waye bu dafa noppé na xelam génné ci moy sunu borom won na ko né bayyi gën kon bu noppé dal la xelam né fa ke xelam da na ci wéy ci wéy ci day na wéy ci lool wallahu ta'ala mbokk mi laaj néna ndax dagan na ak say ñu fass ko ci ab accord xamné day diré fa bu fekké lañu djiblo wax dé moy kenn go xamné masalan ab liggéey la da ngay liggéeyal jigéen ji nangami wér wala nangami fan muy cian gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbulee liggéey dana sañ a jot soxnaam ak buñ fasee sey bi rek maye ko ne wax nañ cian gi cian gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami wér suba sey ba fasu na mën naa ànd ak moom diwuy dërëje nag ba ker mu matal bu matalee cian gi dana mat loolu it mën naa nekk ak kenn wallahu ta'ala a mbokk muy laaj nee na jàng fatiha ak neena bismillahi rahmani rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki l'ikhlas yakana la wax neena ndax dañ koy wéy di ko ñaanal wayjur bu génn àdduna wala déet waaw ak juróomi faatu moom lépp lu ko jëriñ bàmmeelam rek baax na ñaanal la ci gën nag mooy ñaare ko njërmaane yàlla ak njëggalam lu baax lu waay defit ñaan yàlla nongu ko yéene ko yool ba yëpp baax na mu jàng alquran ñaan yàlla nongu lim jàng te yéene ko yool ba moo xam l'ikhlas la moo xam yeneen aaya la wala mu jëf-jëf ju baax saraxe lu am njariñ yéene ko yool ba yooyu yëpp aw yiwuy ak ci moom la incha allah wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon siyaare ci barab yi ci jumaa ji lay wax nee na julli fekk ko ci barab yi benn barab ci barab yi kilifa yi nee ndax mën naa jublu xëbla rek koku julli wala day génn barab bi waaw li mu war a def de mooy génn dem ci jumaa yi du ca barab ba du ci bitti waaye day dem ci jumaa yi dem julli ci ànd ak mbooloo ma julli julli mbooloo loolu mooy liñ ko sant su amee ngànt nag bu jullee ci bitti feneen bu mën a julle it julli kenn nit lay am doon da bu tolloolee ci jumaa ji it du tax moom gëneelu mbooloo ndax demu ca mbooloo ma kon li gën dal saa bu nekkee ci barab yi di siyaare bañ noddu na bàyyi lam doon def dem julli ji su julee ba noppi nag ñëw wéel ab siyaaram wallahu taala alam mbokk muy laaj nee na ay dongee daara yi wax ne dañuy ànd ak seen sëriñ léeg-léeg dem seen jàng fi kaamil nee na waaye bu ñu leen joxee xaalis nee na sëriñ bi duñ gisee te ñoom daara ji nekk nee na du daara ji ñeelwaane waaye dañuy fay weer waaw loolu de bu fekkee ne ki jàngul moom sëriñ daara bi la woo sëriñ daara bi it bi mu woowee dong yi néewu leen kaay lañ jàng ñu jox leen ci dara su boobaa lañ ko jox moom sëriñ daara bi moo ko moom ñoom nag jàppale nañ ko ci waaye na rafet na mu dimbali leen ci waaye bu fekkee nag la mu fay jëlee bokk na ci la muy yore daara ja nga xam ne dong yaa ngi cee jariñu su boobaa nag nañ jàpp nañu jariñu nañ ca nañ rafet njor si ci ne sëriñ daara bi la mu fa jëlee da koo dugalaat ci daara ji te boobaa ñoom dana jariñu mën naa am fay ne ca courant wala fay ne ca ndox wala leneen loo xam ne mën naa am ñoom la ñuy fay dong taxut mu mën a yor daara ji wallahu taala aalam.